que ya se me infusiles. بریم و کیم در زخروم هلالیز جام اسم نف کلمه دخرالیز هم بریم اشم بیزون رومیم هرهیم هیمایه گلم که زازم سیلیز بریم و کیم در زخروم هلالیز جام اسم نف